ništo ne možeš, da šćupiš taka. Kak to možeš, da šćupiš srce to, pukna ti nije.